101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

og klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært derefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

kom vi i gang med Ole Stuvbox, og det gjorde vi sammen med The Three Amigos med Flowers on the Wall. Jeg fortsætter med Candice med nummer Du Du Du.

Vi skal nu med Jimmy Buckley, det er Fiddle in the Band. Og derefter er det Marco Hollander, der tager Einhard van Gaal.

Det var Darren Singletary med The Used To Be. Det var, hvad jeg havde bydt på i den her udgave af Ole Stuvers. Gå klar til lidt country her lige om lidt, efter vi har lyttet til Knæks med Summer of Love. Men den vil jeg så sige på genlyt lige om lidt. Hej.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Casey Musgrave, der indledte denne udgave af Country Team med Merry Go Round. Jeg fortsætter med Randy Houser, How Country Feels, og derefter er det Scotty McGrary med See You Tonight.

kunne byde på i den her country-team her, jeg slutter af med Kenny Chesney, El Cerrito Place. Og med den, ønsker jeg fortsat gå ud af med os lokalradio, og på genlyt til mere country-toner.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret, jeg skal lige mikrofonen lidt sætte op på, sådan. Så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det går du frem til klokken, den er 12.00, hvor vi så holder en pause i et par timer. Programmet fra i formiddag, vi quizzer frem til klokken 11, og når klokken bliver 11, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Så fra klokken 12 frem til klokken 15, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og så er det kollegaerne på Radio 919, der tager over. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi skal begynde at kvitte, men også med et stykke musik. Kisser og Søren Rock i Synagogens studievært i formiddag, Marianne Rosenborg.

Så sådan var det her med rock i synagogen. Så begynder vi med at stille de første spørgsmål. Vi begynder over i planteverden. Hvilken urt eller plante regnes for den sundeste i verden? Er det A. brøndkarse, B. banan eller C. ingefær? Hvilken af de tre regnes for den sundeste i verden? Er det brøndkarse, er det banan eller ingefær?

0: Nå, Inger, har du godt bud på det?
1: Ja, det har jeg. Det er brøndkarse.
0: Det er brøndkarse, ja. Det smager også dejligt.
1: Ja, det gør det.
0: Det er godt. Jorden, du får også
1: grøs. Tak.
0: Ja, så kan vi lige så godt fortsætte i den afdeling derovre i madverdenen. Hvilket land i verden er mest producerende vinland? Altså, hvilket land i verden producerer mest vin af de her lande, jeg nævner her? Er det A, USA, B, Italien eller C, Frankrig? Hvem er den største producerende af de her tre? Er det USA, er det Italien eller er det Frankrig i vinverdenen?

0: Nå, Inger, jeg er godt bud.
1: Ja, jeg tror, det er Frankrig.
0: Du tror, det er Frankrig? Ja, ja. Ved du hvad, så siger jeg så, om der prøver jeg igen.
1: Det gør jeg da lige.

0: Nå, Inge-Lise, har du et godt bud?
1: Ja, jeg glemte,
0: hvad
1: jeg skulle sige, men jeg
0: tror, at det var Italien. Nå, du tror, det er Italien?
1: Ja.
0: Ja, det er selvfølgelig italiensk vin, du drikker, det er klar over.
1: Nå.
0: Ellers har du slet ikke klar over det.
1: Nej.
0: Ja, ja, men de har også en stor støvle at have alt det vin i.
1: Nå, ja.
0: Det er godt.
1: Men jeg er jo ellers
0: god. Ja, sådan kan man komme galt afsted. Hvad har vi så? Så har vi... Så skal vi over i filmverden. Den første James Bond-film havde premiere i 1962. Hvor mange er der produceret i alt? Er det 21, er det 24 eller 27? Og nu ser jeg det efter det, der står her. Er der produceret 21, er der produceret 24 eller er der produceret 27 James Bond-film?

0: Nå, Bitten, er godt bud?
1: Jeg prøver den sidst, jeg ved ikke.
0: Du prøver den sidst? Den sidst? Ja, ja, men så prøver vi at se efter. Skal jeg give dig et kryds?
1: Det må du gerne.
0: Det er godt. Helt i orden. Ja, det var lige nøjagtigt det. Og så skal jeg lige have stoppet min pladespiller der. Lad os så se, om der var mere på den her side. Det var der ikke. Vi tager den næste. Jeg skal lige have koblet fra der. Så skal vi over i noget helt andet. Hvilket år kom det første frimærke i brug i Danmark? Var det i 1851, var det i 1872 eller 1904? Altså, hvilket år kom det første frimærke i brug i Danmark? Var det 1851, 1872 eller 1904?

0: Ja, Inger, hvad siger du? Har du godt bud?
1: Ja, jeg tror, det er etteren.
0: Du tror, det er etteren? Ja. Men ved du hvad? Jeg skal lige se godt efter. Så
1: jeg bliver nødt til.
0: Jamen, ved du hvad? 1851, ved du hvad? Du får også et kryds.
1: Tak for det, og så må du have en rigtig god dag. Vi håber, der kommer noget mere regn.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Vi trænger dig til.
1: Ja, det er bare i orden. Ha' det godt.
0: Ja, 1851. Ja, så se, hvad der vi har mere her. Vi skal over i museumsverden. I hvilken by kan man besøge Museum for Kunst i Danmark? Altså, i hvilken by kan man besøge Museum for Kunst, glaskunst? Nu skal vi passe på. Der er masser af museer. Her er det altså for glaskunst. Hvilket museum er det? Er det Holmegård? Er det Forborg eller Ebeltoft Museum, der har? Altså, hvilket museum for kunst er det? Er det Holmegård, er det Forborg, eller er det Ebeltoft?

0: til dig.
1: Nå, et godt bud, Bitten.
2: Æbletoft.
1: Æbletoft. Jamen dog. Det er fuldstændig rigtigt. Der får sandelig kryds.
2: Tak. Hej.
1: Ja. Og så skal vi se, om der er mere på den her side, for vi kan lige så godt tage den sidst på den her side. Hvilket politisk parti af følgende har flest medlemmer? Altså ikke det største, men altså flest medlemmer. Det er Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti eller Dansk Folkeparti. Hvilket af de tre har flest medlemmer? Er det Socialistisk Folkeparti, er det Konservative Folkeparti eller Dansk Folkeparti?

0: Nå, Tom, er jeg godt bud på det?
1: Jeg tror, det er Dansk Folkeparti.
0: Du tror, det er Dansk Folkeparti? Ja, det kunne jo godt være, at det var dem, men altså, jeg kan godt fortælle dig, selvom det er det største parti, så er det ikke sikkert, at de har de fleste medlemmer.
1: Nej,
0: det er rigtigt. Men du prøver igen.
1: Det er i orden, ja.

0: Nå, Bitten, hvad siger du?
1: Må jeg bede om de tre, fordi den der radio, der, den går ind over.
0: Så nå, ja, ja, Socialistisk Folkeparti, Konservativ Folkeparti eller Dansk Folkeparti?
1: Jeg tager etteren.
0: Du tager etteren. Socialdemokrati? Ja, det er både. De plejer at have de fleste, men det er ikke i det her tilfælde.
1: Godt, hej.

Ja, det konservative Folkeparti, der har flest medlemmer, fordi partiet er måske i meningsmålerne det største. Det er ikke i betydende med, at de har flest medlemmer. Ja, men det er jo et kæmpe puslespil at finde ud af det. Det mener Finn Lund også. Livet er et kæmpe puslespil.

Det var Finn Lund med et Livet er et kæmpe puslespil. Så fortsætter vi med at quizze. Vi skal over i cykelverden. Der er flere firmaer, der står bag de her cykelrytter. Og det hollandske firma Visma er kendt for blandt andet Tour de France og alle de store løb. Og har der selvfølgelig også nogle kendte cykelryttere. Blandt andet har vi selv en her i Danmark, der er i det, på det, eller på det hold. Firmaet Visma, er det et forsikringsselskab? Er det et bryggeri? Eller er det en software virksomhed? Altså det her firma Visma, er det et forsikringsselskab? Er det et bryggeri? Eller er det en software virksomhed?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Du får skud et tog. Jeg tænkte, den der, den slap, var det ikke forsikringsselskabet?
0: Ikke forsikringsselskabet. Du prøver igen?
1: Det var i orden.
0: Ikke godt.
2: Nej.

hvad jeg lige skal nævne dem igen. Er det et forsikringsselskab, er det et bryggeri, eller er det et software-virksomhed? Det var ikke et forsikringsselskab, så er der to at vælge imellem. Et bryggeri eller en software-virksomhed.

0: Nå, Bitten, hvad siger du så den her gang?
1: Jeg prøver software.
0: Du prøver software, ved du hvad? Det bliver de meget glade for dernede.
1: Det er godt. Hej.
0: Det er simpelthen et hollandsk software virksomhed. Ja, så skal vi prøve at se, hvad der står på den.

0: Nå, et godt bud, Inge-Lise.
1: Sommersang,
0: I var også hjemme. Nå, ja, det skal nok passe, det lige var den.
1: Nå, men jeg vil lige være i grebet nu.
0: Ja, ja, men det er godt nok. Der er masser af sommersang. Godt.
1: Ja.
0: Ja, det var også godt klaret. Så skal vi have fat i den næste. Tyskland består af 16 delstater. Ja, vi skal have det næste, og det hedder som mand. Vi har fået det her rigtige svar. Tyskland består af 16 delstater, og den største er hvilken? Er det A. Mecklenburg-Vorpommern? Er det B. Slesvig-Holsten? Eller C. er det Bayern? Hvilken af de her tre er det, der er det største delstat i Tyskland? Er det Mecklenburg-Vorpommern, eller er det Slesvig-Holsten, eller er det Bayern?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Der tror jeg, det er Bayern.
0: Du tror, det er Bayern? Hvad? Ja. Det bliver de glade for at høre dernede.
1: Var det rigtigt?
0: Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt. Du kan godt din geografi.
1: Nej, det
0: vidste
1: jeg ikke.
0: Nå, det er godt nok. Men det var rigtigt.
1: Det var godt, tak.
0: Ja, det er Bayern. Der er den største, så kan vi godt nå et mere, inden vi skal have det næste stykke musik. Lad os lige se, jeg skal lige have fat i den... Det næste stykke papir. Lad os se, hvad vi så har der. Og skal vi tage den, der hedder Dorade, er en velsmagende fisk og kaldes også. Altså Dorade, D-O-R-A-D-E. Dorade er en velsmagende fisk og kaldes også A. guldbras, B. sølvbras eller C. kobberbras. Altså, dorade er en velsmagende fisk og kaldes også A. guldbras, B. sølvbras eller C. kobberbras.

0: Nå, Tom, et godt bud.
1: Ej, det må være guldbrassen.
0: Det er guldbrassen, det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja, man ved da ikke med alt det, der er i vandet i dag, så ved man ikke, hvad det kan hedde efterhånden.
1: Nej.
0: De stakkels fest, de må efterhånden have slugt en masse.
1: Ja, det er altså. Ja.
0: Det er godt, helt i orden. Godt, hej. Det er guldbrassen, og så skal vi sandelig have et helt andet stykke musik end det, vi har hørt. Der, vi skal have Moonshine, jeg vil rocke

Det var Moonshine, jeg vil rocke og rulle. Vi fortsætter med at quizze. Skal vi tage en tur på museerne en gang til? Og det drejer sig denne gang om, hvor i Danmark kan man besøge MS-museet for søfart? Altså, hvor i Danmark kan man besøge MS-museet for søfart? Er det A. Esbjerg, B. Svendborg eller C. Helsingør? Altså, museet for søfart, ligger det i Esbjerg, ligger det i Svendborg eller ligger det i Helsingør?

0: Nå, Gunhild, har du godt bud på, hvad by det er?
1: Ja, jeg mener, det er Svendborg.
0: Svendborg, det kunne være Svendborg, den vil jeg også mene, men det er det ikke. Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Nå, så er godt bud.
1: Ja, det er Helsingør.
0: Helsingør, ja, det er godt. Ja, men jeg ville da også hoppe på den der med Svendborg i hvert fald.
1: Jamen, ja, det
0: tænker
1: jeg faktisk også på.
0: Ja, det vil jeg nok. Det er hele det startede.
1: Ja.
0: Med det Mærsk-koncern der. Ja, helt i orden.
1: Det er
0: i orden, tak. Og skal vi se, om der var mere på den her. Nu smutter den jo lige ned på siden der. Og vi fik fat i den der. Så går vi længere ned. Er det ikke noget med... Lad os se. Vi skal over i filmverden. Hvad hedder bedstemor Ans dovne hjælper? Altså, hvad hedder bedstemor Ans dovne hjælper? Er der nogen, der har godt bud på det?

Ja, for dem, der sidder med Anders Sandbladet, så kan jeg da sige, hvad hedder bedstemor Hans Dovne Hjælper? Er der nogen, der kan huske det? Ja, vi er måske ikke Anders Sandbladet så tydeligt som før i tiden, men nogen kan måske huske bedstemor Hans Dovne Hjælper.

0: spyr. Ja, Johanne.
1: Det er fedt og guf.
0: Det er fedt og guf, ja. Altså, det er det eneste, han kan spise en masse i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er godt. To for os og kryds.
1: Tak.
0: Ja, men skal lige have rettet lidt på det der. Sådan, så kan vi tage den næste. På hvilken dansk ø finder man flest af landets rundkirker? Altså, på hvilken dansk ø finder man de fleste af landets rundkirker? På hvilken ø findes der flest rundkirker?

0: Nå, Inge-Lise.
1: Det er på Bornholm.
0: På Bornholm, ja. Ja, jeg var lige ved at tænke på Langeland. Der kunne også være en del af.
1: Det er ikke min lang række.
0: Det er godt. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen, der kan gøre det på bedre måde. Hvad hedder Kunstmuseet i Ishøj? Altså, hvad hedder Kunstmuseet i Ishøj?

0: Nå, Inge-Lise, er godt bud?
1: Ja, jeg tror, det hedder Arken.
0: Du hedder...
1: Hvad siger du?
0: Jamen, jeg siger, det er rigtigt.
1: Nå,
0: jeg var så forbløffet over, du vidste.
1: Du skal passe lidt på.
0: Det går helt i orden, du får kryds mere. Ja, det var også rigtigt. Så skal vi prøve at tage den næste. Hvad hedder brændevinen, som er grækernes nationaldrik? Altså, hvad hedder brændevinen, som er grækernes nationaldrik?

Altså, hvad hedder nationaldrikken i Grækenland? Hvad hedder den? Den smager sådan lidt efter kongen af Danmark. Det er bolsjer. Hvad hedder nationaldrikken i Grækenland? Den her gærer brændevin, men den smager i hvert fald godt.

0: Ja, Johanne, har du et godt bud?
1: Uso.
0: Uso, fuldstændig rigtigt. Den smager sådan lidt efter kongen af Danmark.
1: Ja,
0: nemlig. Ja.
1: Men hold op en pind, man kan få
0: at høre. Ja, det kan man i hvert fald, men den smager spændende også godt. I forhold til Slipperbit i hvert fald.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi have et, så kan man sige, med det, der du har tænkt dig nu om.

0: Det var harmonikaklubben i klubben, men gruppen, det der du, tænk dig nu om.
1: Vi fortsætter med det. Den næste. Hvilken spansk by synger Thomas Helmi om på albumet Helmi herfra af 2006? Hvilken spansk by synger han om der? Jeg kan i hvert fald sige, at den ligger i det sydlige Spanien. Hvilken by tænker han på der, Thomas Helmi, når han synger fra det her album?

0: Ja, Johanne, et godt bud.
1: Malaga.
0: Malaga, det er fuldstændig rigtigt. Det er den by, man altid lander i, når man er på charterrejse.
1: Ja, det vil jeg ikke, for jeg aldrig vil så langt.
0: Jo, det er Malaga. Det er
1: ikke
0: tid
1: på,
0: at
1: jeg er det i Hamburg.
0: Nå, jamen det er da også en interessant by.
1: Ja, det er det.
0: Helt sikkert, det er godt. Det er Malaga, det er fuldstændig rigtigt. Ja, og så skal vi over i sportens verden. Det er en fodboldspiller, som i hvert fald er meget kendt efterhånden. Han har prøvet lidt af hvert. Christian Eriksen, han har jo prøvet lidt af hvert efterhånden i sin fodboldkarriere. Christian Eriksen, hvilken klub har han kontrakt med i øjeblikket? Er det Manchester United, eller er det Wolfsburg? Hvilken af de to klubber har han kontrakt med i øjeblikket, Christian Eriksen? Er det Manchester United, eller er det Wolfsburg?

0: Ja, hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er Wolfsburg.
0: Det er Wolfsburg, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt, du får kryds.
1: Ja, det er i orden.
0: Det er godt, ja. Han har fortsat kontrakt med Wolfsburg. Hvad det så bliver tæt, det finder. Ja, vi har fået det rigtige spil, eller det rigtige svar. Og så skal vi have fat i den næste. Det er jo sådan, han har stadigvæk kontrakt med, og kontakt med Wolfsburg, om han så kommer til at spille. Det vil jo vise sig senere. Hvad er det for en, vi har fat i her? Der skal vi tage den, der... Nå, det var den med planeten her, jeg ville have fat i. Den står lige her. Nå, jamen så tager vi da bare en anden en. Der var den. Hvilken planet i vores solsystem drejer hurtigst rundt om sig selv? Altså, hvilken planet i vores solsystem drejer hurtigst rundt om sig selv? Hvilken planet er det? Altså, hvilken planet i solsystemet drejer hurtigst rundt om sig selv? Det er en af de farlige.

0: Nå, Inge Lise, hvad siger du så?
1: Ja, nu har du lige spillet Tænk dig noget godt om, så det jeg prøver at gøre, så jeg tror, det er Jupiter.
0: Ja.
1: Men det er ikke sikkert, det er rigtigt.
0: Ja, det er noget med støvsuger at gøre, det der, hva'? Det er hele planetsystemets farligste planet, det er fuldstændig rigtigt. Jupiter.
1: Det er godt.
0: Helt i orden, det er godt. Ja, det er en værre kammerat, der. Den der Jupiter, den skal man holde sig på afstand af. Ja, så kan vi se, den har passeret de 10.55, så vi skal have udtrukket en vinder.

fik jeg dem foldet sammen, og så skal vi lige krosse dem lidt, og så blander vi lige det lidt her, frem og tilbage, og lad os så se, hvad vi fik fat i. Vi fik fat i Johanne, der har vundet 3 stykker musik, der ringer ind på kontoret og får en aftale med dem. Tillykke, Johanne.

Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk. Projektør

Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken. Jeg kan se, jeg har fundet Jan Rasmussen. Smil, hvor du kommer frem.

Sæt dig her som en fugl i det fri, og når vi nu, hun har sunget om fugle, for så ikke fortsætte med det, svalerne kommer med solen.

Det var Frans Bauer, han tog i Paris. Han holdt sommer. Sommer in Paris.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 11.30, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Nu skal vi til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementets bagdæk i Blokhus. Det er et bil- og motorcykel arrangement for entusiaster, og de mødes på torvet i Blokhus. Det gør de onsdag den 19. august, og det er fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage, eller man kan bare nøjes med at se på. Musik i Hanherred, de afholder koncert med vokalgruppen Octogon. Det er onsdag den 19. august, og det er 19.30 i Bejstrup Kirke. En guide aftentur i Store Vildmose, der jo ligger Vildmoseporten Mosevej 277 i Åbybro. Denne guide aftentur, det er torsdag den 20. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. På opdagelse i Aggersborg, der er Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begyndt med rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage

til og med 30. august, og det er åbent mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold, og hvor der også er mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14, og det anbefales at bestille plads i god tid. På blandt andet telefon 98 67 18 05. Skal vi lige tage ind igen? 98 67 18 05. En guide aftentur i Store Vildmose. Der ligger Vildmoseporten, Mosevej 277 i Åbybro. Den har vi haft. Hvem har sat den der ned, så jeg hopper ombord i den? Så tager vi den næste. Syng sammen med Asbjørn Høgholm. Det er lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15. Og det foregår i byfestteltet på Skolingen. Der er fri entré. Og så afholdes der pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro lørdag den 22. august, og det er fra kl. 10 til 15, hvor der blandt andet er 12 standejere, der er klar med masser af vinyler, CD'er, og der er fri entré til det arrangement i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro.

Så er det herreværelset, det sted, hvor mænd mødes til aktiviteter og hyggelige samvær. Det foregår i byens hus i Løgstør, og det er fredag den 28. august kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Arrangementet fredag den 28. august, der serveres der frokostbord med sild plus øl eller vand, samt en snaps og kaffe. Så er det pigekammer, de mødes til hygge og samvær. Det foregår i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Og det er mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med øl eller vand plus kaffe. Oplysning på 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Så er det mænds bidrag til kvindernes frigørelse. Det er et foredrag lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø, hvor der er et foredrag med alternativ synsvinkel, og det er af professor Hans Bonde, der er en af pionerende inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer. I begge er inkluderet lidt styrkende undervejs. Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopgave hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så kommer vi til museerne. Øster Han havde egensamling, Tranehøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet det er åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Ejens Museum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdagene.

Så skal vi til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i Vadestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i Kors forsamlingshus, det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmpergården i Års kl. 19. Lørdag er der bankospil her på Midtjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedsehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev, det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup, det begynder kl. 19. Dørene åbnes 17.45. Så er det genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vanum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Aarhus, brugte brugbare effekter, de modtages med tak, og man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag, der er åben fra kl. 10 til 17, lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio Hennes senest 3 hverdage før de ønsker sendt, aflysninger, fremlysninger og efterlysninger. De medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er det fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, studievært.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Hvad, Bjørn og Kjæ? Og har du travlt eller hvad? Så slutter vi her på Midtfyn Radio for i formiddag. Vi er tilbage igen senere. Men for inden, så kan I lytte til Radio 919 her fra kl. 12.00 frem til 15.00, så underholder og spiller de musik. Når klokken er 15.00, så er vi tilbage her på Midtfyn Radio, og det er med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, Flemmings Favoritter. 18.00, så slutter vi her på Midtfyn Radio og overlader igen senderen til kollegerne på Radio 919. Og det er jo fra kl. 18.00 frem til 22.00, de underholder. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfyn Radio. Midtfyn Radio tilbage kl. 15.00 med skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg. På gensyn i eftermiddag. Selvfølgelig genhør.

så er vi klar her på Radio Nibe 19. Og først så vil jeg lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 8 og så ind til klokken 12. Men jeg skal jo være her ind til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Så jeg vil starte ud med de danske Shubidua. Og de synger også om det her, som der er nu. Det er nemlig On The Radio. Og derefter, så siger Candice godt nok det her, men det er ikke det, som jeg siger lige nu. Jeg siger nemlig bare, hallo, ikke nu.

så skal vi høre en gruppe, og de kalder sig Back Up, og de synger bare, at de er lad i aften. Og derefter, så skal vi have Anders Engberg, og det er nok lige lidt for tidligt at synge om den her, men de synger i hvert fald om en sommermelodie.

Så skal vi høre Bamse, og det her nummer, det har jeg ikke hørt med dem før. De synger nemlig om, jeg ved ikke lige om det er en pige eller en dame, der hedder Lalita. Ja, Lalita hedder den. Og derefter så bliver det Beatrice Egil med De Musik sind wir.

0: Ældre er med i flere og flere trafikuheld. Tendensen er stigende, statistikkerne stiger, så nu skal de have noget mere undervisning. Ja, så skal du kigge til højre, ikke?
1: Ja, ja, så kigger jeg her til højre.
0: Ja, det er flot. Så skal vi kigge til venstre, ikke?
1: Ja, så kigger jeg her til venstre. Det er en anden retning, ikke?
0: Ja, det er meget fint. Og så kigger vi til begge sider meget hurtigt.
1: Ja, så au. Ja, så au. Ja, sådan, ja. Må jeg så godt gå over nu?
0: Ah, var der ikke lige noget, du glemte?
1: Nå ja, undskyld. Nu skal jeg godt gøre det.
0: Som sagt kommer der flere og flere ældre i trafikken, og dermed også flere senildemente. Vi har taget ud og tale med nogle ældre nær Korsør.
2: Undskyld, må jeg tale med dem et øjeblik?
1: Ja, det må du gerne.
2: Hvor gamle er de? Hvor længe har de kørt bil?
1: Ja, det... Jeg mødte min kone lige efter krigen,
2: og
1: spurgte vi, om vi ikke kunne...
2: De mener ikke, det er noget problem, at bilisterne bliver ældre og ældre, og nogen ikke kan huske færdselsreglerne, eller køre den modsatte retning?
1: Ja, jeg kan huske, at vi fik stegt sild, og der var dejligt med kartofler, og det var pragtfuldt.
2: Okay,
1: var
2: jeg spørger også lige en anden en. Kommer en her. Undskyld, må jeg snakke med dig et øjeblik?
3: Hvad tager det sammen?
2: Jamen, vi snakker lidt om senildemente bilister rundt omkring i landet.
3: Nå, det har jo ikke været noget problem.
2: Hvor længe har de været buschauffør?
3: Ja, jeg har været chauffør nu i...
2: Hvad venter I egentlig på?
1: Nej, vi venter på færgen.
3: Nej, vi skal med færgen, når den kommer her om et øjeblik.
2: Jamen, der kommer ikke nogen færge, der vil bygge en bro.
1: Jo, den kommer nu. Der kan jeg se et eller andet, det er da ikke en måde.
3: Jeg kan også, der kommer nok en færge.
4: Stop! Stop! Pas på!
0: Ja, jeg sidder og har fået kaffe og kage i en toværelseslejlighed i Nordvest. Og jeg sidder med en af de utilfredse ældre danskere, som ikke synes, at hjælpen er stor nok i Storkøbenhavn. Og jeg ved, de har problemer efter toiletbesøg, og når de er utrygge. Og Jens Håkan, kan du fortælle mig om det?
5: Ja, det er kraftedeme for meget pis og lort. Man ligger sit eget pis og lort, og folk kommer kraftedeme ikke og hjælper. Kraftedeme ikke finde mig i det.
2: Jamen, der er der nogle gange...
5: Og din kæft, din lille lort.
6: Det næste nummer, vi skal høre, ja, det er oprindeligt sunget af Josh Groban. Og det er jo sådan et meget stille nummer, og det er nummeret, der hedder You Raise Me Up. Men den her gang, der skal vi høre den med en, der hedder Brian Kennedy. Og derefter, så skal vi have en dansk en. Vi skal nemlig høre Cirkus Summarum Allstars, og de skal så synge et af en Lindets nummer. Det er nemlig nummeret, der hedder Barndommens Gade.

og han er også min ven, og du så hans ven. Og min allerbedste ven, og min mindste ven. Og min sødeste ven, og min klogeste ven. Alle mine venner. Ja, du er min ven.

0: De næste to, vi skal høre, ja, den første, det er nogen, der hedder Dansdags, og de skal bare synge nummeret Ticket to Heaven, og Herman's House Band, de skal synge et nummer, der hedder I Will Survive.
1: Lokalradio. Radio 919.

så skal vi høre Lotte Risholdt. Og det her nummer, det har jeg overhovedet aldrig hørt med hende før. Det er bare et nummer, der hedder Hvor er du nu? Og jeg, som sagt, jeg sidder her i studiet på Radio Nibe 19.

0: Jeg er ved at være ved vejs ende for i dag. Men som Rod Stewart han siger, så siger han også, can't stop me now. Men jeg bliver jo nødt til at stoppe her, fordi efter mig, så kommer der jo en anden studievært.
1: Din vært, Bjørn Johansen.

pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal styre knapperne her i den næste times tid, hvor vi skal høre noget rigtig dejlig musik. Så velkommen til en lidt god musik her på Radio 919.

også kendesmyndig i den her Klarin Konti, Klarin 1 Konto. Sådan var det med dem med Tim Hemme. Vi skal til Sverige, der starter vi op i dag. Vi skal have fat i Lasse Sifrinsen og Christina Lindberg, men lige hvis mange sker endda.

Hvis svenske toner til at starte op med Lasse Sifrisen og Christina Lindberg, lige hvis mange skiender. Så tager vi hjem til Danmark, vi har en sommerdrøm mere eller mindre alle sammen, og her er det en ny sang fra Signe, Sommerdrøm.

er sidste nye skud på stammen her fra Signe. Man hører ikke så meget til, at det er de nye sangerinde, der kommer fra Signe. Her var det med hensyn til nummer det Sommerdon. Stacey Brain, Any Man of Mine. Hvem hun har haft mand i min?

0: slipper for fri.
1: Ja, et lystigt og fornøjeligt nummer her for Lynn Rosnay og Jale Rosnay. Nummer her, hi, nice to meet you, we can dance all night. Så skal vi have fat i en lidt Taylor Brothers, please let me wonder.

her fik vi så lige musik fra den gamle stil af The Taylor Brothers, siger dem her. Og nummeret hedder Please Let Me Wonder. Vi skal hjem til Danmark. Vi skal have fat i Mumle. Hun er så populær som ingen anden i Danmark er. Og her har vi nummer her. 4 uger.

Du er der Daisy's Feel Alright. Her var det med dame som her, Yara Biggs. Så er der gamle kendte toner, som vi har hørt utallige gange, men her tager det op på en ny flaske, nemlig The Playtoners, og The Hardest by Numbers.

som man kan høre, så er The Playtoons faktisk en rockabilly rockgruppe med store kæmpe kontrabasser det hele. Her var det nummer Hard Ass by Number. Raven Lane, hun tager ud i handel her nummer her.

er et lille nyt nummer herinde på Top 100 med Rybin Lane, og nummeret her Handle. Og den kom faktisk frem her den 29.5.26. Vi skal hjem til Danmark, vi skal have fat i Mads Langer, og så skal vi op på lejlighed på 5. sal.

den kære Mads Lange, han kom jo frem med en LP her i eller CD her i foråret, og derfra er nummeret lejligheden på 5. sal. Mads Lange. Så skal vi have lidt country, tror jeg. Det er Michael McCarrick, og nummeret er Yusuf No Better.

0: drive you crazy.
1: I'm looking for the reasons to love you, her maler med Damien Davies. Så skal vi hjem til Danmark, der har vi jo Benjamin Hav.
2: Vi kunne være dem, der bare forsvandt.
1: Og om vi forsvinder, det gør vi helt til Portugal.

først så var det Benjamin Hav i en lille tur til Portugal, og efter her, så var det Adrian Tierney og nummeret Who Likes Country. Og det gør vi nok alle sammen. Vi skal til Sverige, vi skal overfatte Erika Johnson. Og nummeret Hey Mama.

Nej, mamma, hej, nummer her med Erika Jansson, og det var den, ligesom den til line dance. Så skal vi have en gammel dansk en her. Ja, gammel er gammel, men i hvert fald en, der er populær, og så stadigvæk Leroy Collins og nummer Englekvinde.

meget smuk og dejlig stykke musik her. Englekvinde her i nummer, det var Mal Leroy Collins. Kære venner, så er vi kommet til den sidste den omgang her i god musik. Jeg har svært at være Bjørn Johansen. Jeg siger tak for i dag, og kan I hygge jer, og kan I have det rigtig godt. Pas nu godt på jer selv. Her er det The Carpenters.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. Så bliver det onsdag, og klokken har passeret de 14.00. Her i studiet, der sidder Michael på Radio 919. Og det program, vi skal have fat i den næste time, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gerne bliver evergreens. Så skal vi lytte til dem, I for længst har glemt, og dem ingen gang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

0: første, jeg vil lægge ud med i dag, det bliver en dansk vinder fra 1957.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

Ja, det var i 1957, at Danmark deltog for første gang. Vi sendte Birte Wilke og Gustav Winckler afsted med skibet skal sejle i nat. Og som alle nok snart har hørt nogle gange, det her kys til sidst, det blev lidt for langt, fordi der var en kameramand, der stod og sov i timen, og det kostede muligvis, i hvert fald efter Birtes udtalelse, at de ikke fik sejren, men kun en tredje plads. Vi springer lige 69 år frem i tiden, 2026, og den danske vinder fra i år.

Det var Søren Toppegaard Lund, der endda med sejren i det danske Melodi Grand Prix 2026. Og sangen den hed Før vi går hjem. Vi sendte Søren afsted, og han kom hjem med en rigtig flot 7. plads til Danmark. For det danske smutter vi til Holland, Teddy Scholten, et bisje.

En ældre sag fra Holland fra 1959, og det var Teddy Scholten med en bitje. Vi tager desværre Lotte Engberg, og så skal vi lytte til Fyrebyg og en Coca-Cola.

Det var i 1987, at Lotte Engberg, hun tog afsted. Men på et pressemøde, der fandt de lige pludselig ud af, at man måtte ikke reklamere for Coca-Cola, så denne sang, den blev omdøbt, og så kom den til at hedde Boogaloo. 1986 på den næste, vi skal have fat i Birthe Kjær, og hun spørger, vil du med?

1986, og endnu en gang nummer to, som næsten altid er, man har sagt, med Birthe Kjær, og sangen hed Vil du med? Vi skal til en dansk vinder år 2000.

Den danske vinder i år 2000, den blev fremført af de to brødre, Jørgen og Noller, brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud. Men i den engelske udgave, som de optrådte med til Eurovision Showet, kom den til at hedde Fly on the Wings of Love. Ja, hos bookmakerne, der havde brødrene Olsen lagt længe som nummer 12 og 13, men på selve aftenen, der kom det grå guld, det så og det sejrede, og pludselig så stod brødrene Olsen som Eurovision-vinder. Vi bevæger os fra det danske en tur omkring Luxembourg, og der skal vi have fat i Frans Galler, og jeg skal nok lade være med at nævne den franske titel, så kommer jeg galt af sted. Men jeg ved, den hedder Kludedukke, hvis man oversætter det til dansk.

Året var 1965, da Frans Gall fremførte denne sang, som jeg kalder Kludedukken, og pludselig så stod hun også som Eurovision-vinder, og det gjorde hun for Luxembourg. Vi smutter til England. Vi skal have fat i en velkendt herre derovre fra, nemlig Cliff Richard, og så hedder sangen Congratulations.

Cliff Richard, han var ved at blive utrolig populær, ikke bare i England, men over hele Europa. Og derfor fik han lov at synge sangen her i 1968, Congratulations. Og det var jo også lige ved at være næsten. Cliff, han endte på en anden plads. Tilbage til Danmark og J.P. West, og så synger han, Sig, det er mig.

JP vidste, jeg har ret ukendt navn her i Danmark, men han stillede op til Grand Prix'et med sangen her, Se, det er mig, og det gjorde han i 1986. To piger, som havde deltaget i det danske Melodi Grand Prix flere gange med andenpladsen som det bedste i 1983, men i 1988, der hed Snapshot sang, Tid til lidt kærlighed.

Duen, der bestod af Bodil og Lotte, havde aldrig prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix. Men da Lotte fik ny makker i 1992, nemlig Kenny Lytke, ja, så skal jeg love for, at så var sejren hjemme på nummeret, der hed Alt det, som ingen ser.

Ja, alt det, som ingen ser, den blev sunget af Kenne og Lotte, og de kom hjem med en lidt skuffende 12. plads. Vi bevæger os til det tyske i 1992. Der var en meget kendt sanger i det tyske, der hed Katja Epstein, og hun skulle synge Dieser Welt.

I 1971, ja, der var det tyske Katja Epstein, der fik lov at forsvare de tyske farver på nummer Dieselwelt. Og fra Tyskland tager vi til Østrig i 1977. Vi skal have fat i en gruppe, der kaldtes Schelter Mellingle, og de synger Boom Boom Boomerang.

Ja, vi var i Østrig, vi havde fat i gruppen Smeltolinge og Boom Boom Boomerang. Hjem til Danmark igen, og en gruppe, der var sammensat af fire kendte mennesker, Jenny Høgh, Tamar Rosanes, Peter Kraderup og Lasse Lunderskov, og så kaldte de sig Flair, og så sang de Du Var Superstar.

Ja, det var 1978, at gruppen Flair forsøgte sig med denne sang, Du var superstar. Og for den skal vi have en dansk vinder fra 1985.

Ja, Kirsten og Søren havde jo vundet i 1984, men det er lige det, og kom hjem med en rigtig flot fjerdeplads. Så gentog de succesen i 1985, der var knap så godt. Det blev kun til en ældreplads på nummeret, skulle du spørge, fra nogen. Til en ældre herre, der har deltaget flere gange i Melodi Grand Prix, og så vundet det, nemlig Dario Campotto. Og her synger han Stjerner på himlen.

Ja, det var der, jeg kom på, tror jeg, et bud fra ham, stjerner på himlen. Så bevæger vi os til Luxembourg endnu en gang. Vi har jo været der før, men nu synger Monique Pomme, Pomme, Pomme.

1979, Luxembourg og Monique med Pomme, Pomme, Pomme. Vi skal have fat i den sidste, jeg kan nå i dag. Det bliver Gry fra år 2000. Sig, du vil have mig. Og med den takker Michael for i dag, kan jeg have det rigtig fantastisk.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

Sådan passer de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Tak til kollegerne fra på Nibbenitten. De kommer jo på igen, når klokken bliver 18. Programmet her på Midtfjord Radio resten af eftermiddagen, frem til 16.15, skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsener, 17.00 frem til klokken 18.00, Flemmings favoritter, og som nævnt, når klokken bliver 18.00, så er det igen kollegerne fra Radio 919, der tager over fra 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi begynder med at udsende skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

første nummer i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager, det var De Schäfer, Du passt genau in meine Träume. Jeg skal lige fortælle, at det var fra en pladehylde. Det er den næste ikke,

Greifswolf am strand von Mas Palomas. Så nærmer tiden sig, at vi skal have instrumentalmusik med kaptajn Cook.

Der først lå Tengberg, Lykkelige Gatsan, og så var det Maria Thorén, En jeg kjenner det der. Og så var det Norske Fogelunds, I dag den sommeren.

Først Laura Wilde, Weiles den Sternenstedt, og så var det Oliver Heidt, Weil du für immer bist. Så tilbage til de skandinaviske.

Det var først Christine Lindberg, en tid, en plads, og så var det Grønvald, sagde du, mens du bærken. Så skal vi have instrumentale toner med orkestret Simons.

Nouvelle siger akkorden med orkestret Simons. Så har klokken passeret de 16.00, og lyder fortsat til Metro Radio, skandinavisk og tyske slager. Og vi skal tilbage til slagerne, Hansi Hinterseer.

Det var først Hansi Hendersager, Vata und Togge, og så var det Leonard Sveisen, Lacken und Weinen. Så er det Kiki Danielsson.

Så var det kigge i den og sådan, der sang en med i morgen. Så slutter vi af med Brunner og Brunner og sangen Sagt Dog.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Vores sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen skandinaviske og tyske slagere, det var Blunder og Blunder, sagt dog. Med det, så skal vi til næste udsendelse.
2: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Klokken, den har passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med arrangementet Spark Dæk i Blokhus. Det er et bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus. Og det er onsdag den 19. august fra klokken 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller blot at se på. Musik i Hanherred afholder koncert med vokalgruppen Octogon. Octogon hedder det. Onsdag den 19. august. Det er klokken 19.30, og det er i Bejstrup Kirke. En guide aftentur i Store Vildmose. Der ligger Vildmoseporten Mosevej 277 i Åby Bro. Det er torsdag den 20. august fra klokken 18 til 21, hvor der er rundvisning, og der er fortælling om mosens historie. På opdagelse i Akersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august, og det er mellem kl. 10 og 16, der er fri entré. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen den går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, og det er kl. 14, og det anbefales at bestille plads i god tid på blandt andet telefon 98 67 18 05, 98 67 18 05.

Så er det Syng Sammen med Asbjørn Høgholm. Det er lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15, og det foregår i byfestteltet på Skolingen. Der er fri entré. Så afholdes der pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15. Hvor 12 standejer er klar med masser af vinyler og CD'er. Der er fri entré. Herreværelset, stedet hvor mænd mødes til aktivitet og hyggelig samvær, det er i byens hus i Løgstør, fredag den 28. august fra kl. 10 til 10. Fra kl. 10.30. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres frokostbord med sild plus en øl og snaps samt kaffe. Oplysning og tilmelding på telefon 29 43 09 31 eller 20 60 06 00. Pigekammeret mødes til hygge og samvær i byens hus Østergade 5 i Løgstør. Det er mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse, det er et foredrag lørdag den 29. august kl. 14, og det er på Johannes V. Jensen og Tid Jensen Museet i Farsø, hvor der er et foredrag med alternativ synsvinkel, og det er professor Hans Bunde, der er en af pionererne inden for dansk forskning og i idræt. Og maskulinitet. Der er to entréer, begge er der inkluderet lidt styrkende undervejs. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det telefon 25 24 75 36. Bøgelys venner, de spiller krold på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag, og det er kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museer, hans Øster, han havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet det har åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum. Der er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13. Eller efter aftale, undtaget er helligdagene.

Så er vi kommet til bankospillene onsdag lige i uge, og spiller så banko i værestedet i Hornum. Det er kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og salg af blade begynder 17.30. Ligeledes torsdag er i KS venner og spiller banko i hallen ved Kæmpergården i års. Det begynder kl. 19. Lørdag spiller sig banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstedhallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det er kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Gennembrugsbutikkerne, kirkens korsagerstykke 1170 slave modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det 10 til 12. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler og nips. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere det i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ravnum, der er åbent hverdag fra kl. 14 til 17. Vadums Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i Genbrug, Stengårdsvej 33 i Aardrup, brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Og man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

Så har klokken passeret de 16.30. Vi skal til udsendelsen Musik og Hilsner. Det er fortsat mig, Rosenborg, der er studievært frem til klokken er 17.

Ophelia med Lars Lindholt. Det var det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner. Programmet fra i morgen, det kommer jeg lige med, inden jeg forlader studiet. 8.00 frem til kl. 9. Morgenkvisten. 9.00 frem til kl. 10. Morgenkvisten. 10.00 til kl. 11. Playlisten. 11.00 til 11.30 Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45, så er der Fjordens Stemme. 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Så er der pause fra kl. 12 frem til 15.00, og det er Radio 19, der underholder og spiller musik i den pause frem til 15.00, hvor Midtjord Radio er tilbage med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, der skulle der være sendt Fjordens Ekko. Det udgår i morgen, i stedet for at spilles der musik. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, Blandet Bolsjer. Når klokken bliver 18, så slutter Midtjord Radio overlader igen senderen til Radio 919 fra 18.00 frem til 22.00, underholder de også i morgen. Det var programmet for i morgen torsdag. Så er det ved at være tiden, at jeg forlader studiet. Marianne Rosenborg, tak for i eftermiddag, og på genhør.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord? Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk, fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: This shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo også allesammens isterning eller Ice Cube. Today was a good day. Og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: Dog. Dog. Thank God it's Friday.
1: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dogg, det var Who Am I? Det hedder også What's My Name. Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummer, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotty Delafair.
2: Sorti da

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Eko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: Og 106,6 MHz.

Ja, velkommen til Radio 919, der har været lidt opstartsvanskeligheder fra min side. Jeg er sådan lige blevet lynindkaldt til afløsning, og mit navn er Karl-Erik Madsen, og jeg skal afløse Betty, fordi jeg skal se, om jeg kan finde ud af sende i stedet for hende. Og jeg har fået nogle eksempler og noget musik, jeg skulle prøve at spille, og jeg skal lige sige tak til kollegerne fra Midtfjord Radio, som har sendt hele eftermiddagen, i hvert fald fra kl. 3 og så til nu. Jeg skal prøve at spille noget musik for jer, og det er et lidt uvant område for mig, fordi jeg sender jo næsten kun 60 musik, så jeg har været på lidt af et job her med at finde noget musik, men jeg har da fundet noget at gå i gang med, for jeg har fået lidt tips sådan af Betty. Men jeg vil lægge ud. Ja, jeg skal jo ikke tage og lige tage en jingle her sådan. Nej, vi tager Claus og Servants med et nummer, der hedder Alt, hvad jeg har brug for af dig. Nå, jeg sætter nok lige en idé at få gjort klar her sådan.

Ja, det var Claus og Servants, vi hørte her med alt, hvad jeg har brug for er dig. Og så synes jeg lige, vi skulle tage og læse programmet for i aften. Jeg er jo lidt på herres magt, hvad lige vil sige, sådan det kaste for løverne her. Og programmet for i aften, det er altså fra 18 til 19, der er det program, jeg sidder og sender nu her, 9-19, kalder vi det. Fra 19 til 1930, der er der lagt plader, og 1930 til 20 optakt til pulje. Det er da vist noget sludder. Det tror jeg lige, jeg skal vente lidt med at præsentere det der, for det tror jeg ikke, det er det, jeg lige har fået at vide. Så jeg fortsætter med at spille noget musik, og Skipper og Company skal vi høre med Sol og Vind.

Ja, det var Skipper og Kompagni med... nej, det var Claus og Servants med Alt, hvad jeg har brug for af dig. Det var da vist noget forkert, når jeg gjorde her. Men så er der i hvert fald Skipper og Kompagni, der skal levere det næste nummer, som hedder Sol og Vind.

En dan måske gå ind og Never on Sunday. Og jeg kom lidt fra det her program, fordi jeg sad faktisk og læste et forkert program. Det er det, der normalt bliver sendt med, hvor vi har spillet sådan noget. Og det har vi slet ikke i aften. Det er et ganske almindeligt aften, var lige at sige, med musik. Og her fra klokken 18 til 19, der er det program, der hedder 9-19, det er det, jeg sidder og sender lige i øjeblikket. Og så fra 19 til 20, der er lagt plader. Og fra 20 til 22, der er der almindelig aftenradio. Så det var programmet for i aften. Og det næste nummer, jeg skal spille for jer, det er Horsens Hardy med et nummer, der hedder Sikkert Liv.

Det var Orson Sarge, vi hørte her med den danske oversættelse af John Barry-nummeret You Never Can Tell. På dansk, der bliver det til Sikkert Liv. Vi skal have fat i Elmer Cogan og et nummer, der hedder The Birds and the Bees.

The Birds and the Bees, det var Elmer Cogan, vi hørte med det nummer. Mens jeg sad lidt efter det her musik, så var en af os omkring og kiggede på Candice, og jeg kunne se, at de har lavet et rock medley, og jeg tænkte, det ser da spændende ud, for jeg aner ikke, hvordan det lyder, så det er jeg spændt på at høre, så det er det, vi skal høre nu, Candice med et rock medley.

Ja, ja. Jeg vil sige, det var Johnny. Det var bare ikke Johnny B. Goode, men det var Johnny A. Kensen, han hedder, ja. Fra Candice, og Candice selvfølgelig med et rock medley her for... og det var jo faktisk det musik, jeg sidder og spiller dagligt. Jeg hører det her. Så rock medley var det her med Candice. Og så står det godt, Git Persson. Birte, her skal vi have fat i alle verdens glæder.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældre vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, det var lige en lille hukommelses, hvad skal man sige, opfrisker. Det er dem, der ikke har hørt det før, så holder vi altså fødselsdag i næste uge. Og som I hørte der, så er der noget med noget bingo og noget, I kan deltage i, så

teu. Nå, det er fordi, jeg kan få slette den her sang. Sådan. Det var Pussycat med et nummer, der hedder Mississippi. Undskyld. Pussycat med et nummer, der hedder Mississippi. Og så skal vi have fat i Candice. Det var jo der, hvor jeg fandt det her rocknummer med, eller rock medley. Der er jo ved at lede efter nummeret her, som hedder, ja, hvor roserne blomster, har jeg valgt et nummer, der hedder

det var Candice med et nummer, der hedder Hvor roserne blomster. Vi skal lytte til Johnny and the Hurricanes, det gamle, gode, gamle Red River Rock.

Johnny and the Hurricanes var det med et nummer, der hed Red River Rock. Vi skal have fat i Dolly Parton og et nummer, der hedder Time and Tears.

af Dolly Parton var det, og et nummer, der hedder Time and Tears. I starten af udsendelsen, der spillede jeg et nummer med Horsens Hardy, der hedder Sikkert Liv. Det var en oversættelse af et nummer, der hedder You Never Can Tell, som var skrevet af Chuck Berry, og jeg vil sige, i 60'erne, der var hver band med lidt respekt for sig selv. De spillede i hvert fald et nummer med Chuck Berry mindst. Og nu skal jeg spille et nummer med Chuck Berry, men det er så til gengæld et, han ikke selv har skrevet. Det er faktisk, jeg ved ikke engang, hvem der har skrevet det, men jeg ved ikke, hvorfor han har indspillet et nummer. Jeg tror næsten, han er alle de numre, han laver, jeg troede faktisk, han har skrevet dem alle sammen selv, men ikke det her. Det er et nummer, der hedder Shake, Rattle and Roll.

Shake, Rattle and Roll. Oprindelig, ja, i hvert fald det første nummer, jeg kan huske, der er nogen, der har indspillet det her, det var Bill Haley, der også lavede det her, Shake, Rattle and Roll, men det, der er sikkert nogen før Bill Haley også, der har lavet nummer. Men her var det altså Chuck Berry. Vi skal have fat i country, Sanne, og vi skal høre et nummer, der hedder Ønskedrømmen.

0: af Poul Krebs og sådan nogen som os. Ikke vil lige nå et nummer mere, og det bliver Shubidua med Den Røde Tråd.
1: Hvad mund man er, før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Ja, så er det Dennis, der er kommet i studio, og jeg skal spille Team Slagplade her fra 19 til 20, og så fra 20 til 22 er det blandet musik. Det første, vi skal høre, er det gamle klaver med Odeon Dansorkester.

Det var... Og en del musikorkester med det gamle klaver. Så skal vi høre Maggie Duddy, spillet af Erik Tuxen og hans orkester. Maggie Duddy, Maggie Duddy!

Det var Maggie Dury med Erik Tuxen og hans orkester. Så skal vi høre Lambert Walk med og Leon Dansorkester.

Vi hørte her Under a Cassandra med Joseph Preisler. Så skal vi høre, kan du huske, to Fax Trot Potpourri med Axel og Kurt.

Vi hører det her, kan de huske, to Foxtrot-potpourri med Axel og Kurt. Så skal vi høre på turné i Sverige med Ove Kurt.

Det var Lyttervalsen 1985 med Teddy Petersen og hans orkester. Så skal vi høre Wundersøgende Carmen med David Lev. Længs.

Vi hørte her, jeg sender en dansk lille pige med Lasse Dahlquist. Så skører vi en af stemninger med Fritz Rosis.

Vi hørte Bina, stemninger med Fritz Rudisker. Så skal vi høre Borg Kalles radiofavorit med Borg Kalles kapel.

Ja, vi hørte her Bård Kalle. Radio favoritter med Bård Kalles kapel. Så skal jeg høre Pelsier de Mor med Vandy Torah.

Vi hører det her Plessis D'Amour med Wendy Turek. Så skal vi høre, hvad paren trækker op.

Vi hører det her. Vagtparaden trækker op. Ja, så skal vi høre, godt nok er sommeren ved at være på held, men vi skal høre Sommernat med Kai Mortensens Danseorkester.

Det var sommernat med Kai Mortensens dansorkester. Så skal vi høre You Are For Me, Mimi med Denny

0: Mimi! Mimi! Mimi!
1: Vil du have denne kage?
2: You are for me, Mimi. Så er jeg kommet til den sidste lakplade, der skører Balser aus der Operate, Flodenblod med Dishu Bilou.

Ja, det er Lasse Stefans med et eventyr. Så har jeg fundet en sædel her, og det er Kai, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik. Du vil gerne høre Du er mit øjesten med Peter Malberg i musikken, Den gamle garter med Gustav Winkler, og Nana Muscuri, Weisse, Rosen, Aus, Athen. Dine 3 stykker musik, det kommer her. Værsgod.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjeste.

Ja, det er din 3 stykke musik, som du bestilte, Kai. Vi hørte Du har mit øjesten med Peter Malmberg og Iben Mosin, Den gamle gardener med Gustav Winkler og Weisse Rosen aus Athen med Nana Muscuri. Og vi siger tak for bestilling og støtten til radioen. Ja, så her... Ja, det har jeg lige hørt af, at ham, der var trommeslager i CC Top, Frank Beard, er gået bort. Og ja, CC Top, de havde nogle rigtig gode hits. Mest nok i 80'erne, men lidt i midten 90'erne, og så ligesom om med, ja, så æbber det lidt ud, men en af dem, der var rigtig god, er Rough Roy. Den kommer her.

Det var ZZ Top med Rough Boy, og det var lige sådan til ære for Frank Beard, der var trommeslager i gruppen. Ja, vi skal høre Ib Grønbæk. Hvorfor er altid sådan en frygtelig rødderi i en sauna, og det der duer en farvenfuld mørkerøde roser?

0: Det var Ib Grønbæk, hvorfor der altid så en frygtelig rød i sauna, og det der dur en favnfuld mørkerøde roser. Så skal vi høre lidt om næste weekends fødselsdag.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det er jo lidt om næste weekends fødselsdag, så hvor også Anders Kravlund kommer ned og spiller sig. Kom ned og kigger og får en snak med nogle af os frivillige, der sender hernede og se, hvem vi er. Ja, vi skal høre Stephanie Hertel, Isvold Nyermein Fragen og Tom Lenge med Forever in Love.

Ich wollte nur mal fragen, auch zum Linnea mit Feuer und Lob. Ja. Så ja, livet kan samtidig være op og en nedtur, og det kan være noget, Bob McFerrin han synger om, don't worry, be happy.

0: I'm not worried. I'm happy.
1: Her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
2: Ja, det var Bob McFerrin, Don't Worry Be Happy, sang der kom på MTV i 1980. Ja, det var faktisk stor hit, men når man hører sangen, hvis noget er så trist, så bør jeg altid gå igen med smil. Ja, vi skal jo lige straks beklubbe med Sjølands Sankt Hans og Lars Marko med Mit liv er hos dig.

0: Det var Barry White med You're the First, the Last, but Everything, og Eva Madsen med Tryk på knappen, Kurt. Så skal vi høre John Mogensen med Den gamle violin.
1: Fader havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo målen nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Så de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede jeg bare aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Vi har i dag onsdag den 19. august, der har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover så er brogspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Bankospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nebe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Den 24. august 2026 kl. 14 i KS Forsamlings- og Kulturhus afholder vi foredrag med tidligere folketingspolitiker Bjarne Lausten. Han kommer og fortæller om sit liv som politiker. Alle er velkomne, også ikke medlemmer. Man skal give nogle håndører for kaffe og kage, og det er med venlig hilsen Jetsmark, pensionistforening. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Solsidecenters venner. De har onsdag den 26. august kl. 14, der er de banko på Solsidecenter. Onsdag den 2. september kl. 14, der kommer Svend Bisgaard og underholder med sin mundre sang og musik. Og så søger man en altmulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nemlig Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizzaer, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Kirkens Korshær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en lille bøn fra den. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. Krammerhuset i Kås, et reol og loppemarked under samme tag. Ja, vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er alle de kaffe og kakao på maskinen. Men oven i det, ja, så kan du faktisk være så heldig, at du også finder nordjysk garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage igen og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil så gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og I kan ringe på 52 37 81 92. Nibe Fjordgrill og Catering har vi i Nibe. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter og få god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Det er nok, vi var på det sidst nu. Men ellers så hjælper vi hurtigt og sikkert med bekæmpelse af vepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi holder åben hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Har du problemer med din bil? Vil den ikke helt, som du vil? Trænger du til en ny, eller trænger du bare til at få den gået godt igennem? Så prøv at kontakte Kæres Auto på Torslev Kær, Per Brogst. Din lokale mekaniker, alt i reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Så ring 40 54 87 81, og så slipper du for alle problemerne. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelse og læsstrategi af Bente. Så skal jeg på Lyon. Every time you go away. Picking up the beat.

Ja, det var Paul Young, Every Time You Go Away, i en lige lidt anden version. Så skal jeg Kim Larsen og Kjuken, Her Står Jeg, og Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings og Will Nelson med Highwayman.

Ja, det var Kim Larsen og Kjukken med Her står jeg fra albumet Du glade verden, der kom i 2012, og John Cash med Kris Kristofferson, Waylon Jennings og Willie Nelson med Highway Man. Ja, så skal vi høre, om Mikke Jensen bliver det overdans i aften, og Christina Lindberg med ved Flodens Strand.

0: Det var Mick Jensen, Bjørn, der overdanser.
1: Hej, her er det Johnny Hansen fra Orkester Kanis. Jeg vil gerne sende en meget stor hilsen til alle lytterne her på Radio 919.
0: Ja, der kom lige sådan en jingle. Ja, vi hørte Mick Jensen med Bliver det overdans i aften efter to. Det gør der ikke lige her i dag. Og Christine Lindberg med ved Flodens Strand. Så skal vi høre lidt om, hvad der sker næste weekend her på radio.
2: Radio 919 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften. Ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibi 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det var lidt om, hvad der sker her næste weekend her på Nibi 19's fødselsdag, hvor man kan kigge ind om søndagen fra kl. 1, hvor Anders Kragelund underholder. Ja, så skal vi høre NXS, Never Tear Us Apart og De Gyldne Løver, en træt gammel dreng.

Det var Tom Jones med Thunderball fra en James Bond-film, og Kirsten Seager endnu en gang. Så skriver Dolly Parton, Runaway Feeling og Jacob Hauger, sænk den op til kanten.

Ja, det var Dolly Parton med Runaway Feeling, og Jakob Haugaard skænk den op til kanten. Så skal jeg se sig med Duerne Flyver.

Det var vi på Harmonika Klub med den gamle violinspiller, og det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i dag. Jeg har lige læst morgendagens program, og for i morgen, det er sådan for til 12, det er Radio Medfjord, der starter fra 12 til 3, der sender Radio Nibe 19, fra 3 til 6 er Radio Medfjord på igen, fra 1 til 19 er det Nibe 19, fra 19 til 20 fra Me to You, og fra 20 til 21 grads musikønsker, og fra 21 til 22 er det aftener. Om det vil jeg, Dennis, sige tak for i dag, godnat og sov godt.